0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7-ի եւ 5-7-ի ժամը 12:05-ին։
1: Yo, what's up? This is Robin.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hi, this is Calvin Harris. The Weeknd.

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս, now, nothing but the biggest hits.
2: Let's get drunk, I put my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

թղթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուր փաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուր փաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղջեր։ Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղջեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղջերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV, լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: Գովաստ.
1: Գարնանային տրամադրություն Մայիսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV-ն մեկնարկել է Մայիսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայիսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում, մայիսի 1-ից 10-ը, գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով, մանրամասները Vega.com, Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

Սուրին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, վիլվիում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
3: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
2: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
3: Չի փակվի, իրենք մեկ օրում են հաստատում։ Մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
4: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում։ Այս երեք մեծ հրեչը հոչար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Govast.
1: Ușa drusun, tonakan medzehçesh vegayum. Maisi mekit stasa, gnek kahuykef elektrotehnika, aksein masnaksoh shat medztesakanus, tonakan shat medzehçerov. Mayramastera vega ketem. Vega, kahuykef tehnikai amena medztsantsa Hayastanum.
2: Ուշադրություն, դրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից, միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները ovio.am կայքում.
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Գարնանային տրամադրություն, Մայսյան զեղչեր։

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Գարնանային տրամադրություն Մայիսյան զեղչեր. Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է Մայիսյան մեծ զեղչեր. Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա. Մայիսյան մեծ զեղչերով, շտապեք, առաջարկը գործում է, մինչև մայիսի 10-ը, VLV, լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով, գները սկսած 89,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին, Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա, 16։ Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
4: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
3: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
4: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
5: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ հրաչյա քոչար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Hi, I'm Regan Bowman.
2: And you're listening to my station.

0: ամեն 5-7-ի ժամը 18-ին ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից։
1: Hey, what's up? This is Justin Timberlake.
2: Feels

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV-ն մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV, լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: You are listening to Best of DJ Dark.
5: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին, Մեգամոլում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը, Մեգամոլ, Գայի պողոտա, 16.
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում, մայիսի 1-ից 10-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Գարնանային տրամադրություն Մայիսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV-ն մեկնարկել է Մայիսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայիսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV, լավագույնը հենց ձեզ համար։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հրաչ, մատակարարը զանգելա, ասումա եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։ Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։ Մեկ օրում?
4: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեջեք 427 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 8

0: Govast.
1: Ușă drusun, tonakan medzehçesh vegayum. Maisi mekit stasa. Gnek kahuykev elektrotehnika aksein masnaksokh shat mets tesakaruts tonakan shat medzehçerov. Mayramastera vega ketem. Vega kahuykev tehnikai amena mets tsantsa Hayastanum.
2: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT-i, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին, Mega Mall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Mega Mall-ը կաշխատի ատի մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա, 16։
5: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Քոֆի. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային եւ համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ եւ սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blogging։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները, մեգա նախագծեր Հայաստանի համար, Հատիս նախագիծ, Քրիստոսի արձանի և Նոյան տապան համալիրի կառուցում, որը բերելու է այդ տարածաշրջանում տնտեսական կյանքի կտրուկ աշխուժացմանը և զբոսաշրջային մեծ հոսքի ապահովելու ամբողջ աշխարից։ Տրանսպորտ և կապ, հյուսիս հարավ մայրուղու ավարտում նոր երկաթուղիներ, նոր ճանապարհներ, Սյունիքի տրանսպորտային և էներգետիկ հանգույց, Զանգեզուրյան, այլևայլ տարբերակների փոխարեն, էներգետիկ և արդյունաբերական ինքնաբավություն, նոր ժամանակակից ատոմակայան, պղնձաձուլարաններ մետաղական հումքի վերամշակման արդիականացում, գլոբալ տվյալների կենտրոններ, ռադիոդեղագործական և միջուկային բժշկության կենտրոն, Զվարթնոց օդանավակայանի տարածքում ազատ առևտրի կամ օֆշորային գոտու ձևավորում, ֆինանսական և ոսկու հաբ դարձնելու հեռանկարով, Գյումրիում ազատ տնտեսական գոտու ստեղծում։
2: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Mishçevor hasnumes pntrel Hamemateliev gnel. Oknutsyane hasnum Yerevan City Havelvatsa, vori shnoriv gnumnere darnumen pars, harmar yev hasaneli. Arak, ankhapan, arants khtsanum, arants hert. Yerevan City Havelvats, amenaharmar online supermarketa, hima arten ko herakhosum. Yerevan City, miatsir mes.
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Luciana.
1: Քվեաթերթի համար 16. Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
2: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Now, nothing but the biggest hits.

0: Govast.
1: Toglini Luise, Asac Domuse, Yevhaytar Arets, Maisyan Zegchera.
2: Minchev 33% zegch jaheri 100-its aveli tesakanu hamar.
1: Antrek vochayin yev zhamanakakits lusavorutyun zer tan hamar.
2: Manramasnere domus.am kaykum.
1: Domus, amen inch kho sertov.
3: Ushadrutyun. Khagakha surch e khmum. Ararat Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55
5: Գարնանային տրամադրություն Մայիսյան զեղչեր Ուշադրություն VLV մեկնարկել է Մայիսյան մեծ զեղչեր Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա Կահույք ջերուցման համակարգ և սան կերամիկա Մայիսյան մեծ զեղչերով Շտապեք առաջարկը գործում է մինչև Մայիսի 10-ը VLV լավագույնը հենց ձեզ համար
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
6: You are listening to Best of DJ Dark
7: I found my feet again and now I need to teach them how to run

0: stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Գովաստ.
2: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնում Բանկի կարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15-ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական Բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
3: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին, Mega Mall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Mega Mall-ը կաշխատի ատի մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա, 16։
6: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները, միասնական հայկական աշխարհ։ Սփյուռքի ներուժն անհրաժեշտ է դիտարկել ոչ միայն որպես մարդկային ռեսուրս, այլև որպես Հայաստանի ռազմավարական խորության ընդլայման գործոն։ Մենք ծրագրում ենք Սփյուռքի ներգրավումը տնտեսական, տեխնոլոգիական, գիտական և մշակութային նախագծերում, ինչը կամրապնդի Հայաստանի կայունությունը և դերը միջազգային ասպարեզում։ Մեր խնդիրն է ստեղծել ամբողջ աշխարհում ապրող հայերի համագործակցության ժամանակակից ցանցային համակարգ։ Սփյուռքի երիտասարդ մասնագետներին դեպի Հայաստան գրավելու համար առաջարկում ենք ստեղծել Սփյուռքի տաղանդների և գիտելիքի փոխանցման ցանց։ Պետք է ստեղծվի միջազգային հարթակ, որը Սփյուռքի հայ երիտասարդ մասնագետներին կկապի Հայաստանում իրականացվող նախագծերին։ Վերադարձի աջակցության համապարփակ փաթեթ, անհատականացված աջակցության ծրագիր, հարենադարձ երիտասարդների համար, հարենադարձ երիտասարդների համար բնակարանային ապահովման ծրագիր։ Պետությունը թողարկում է հայկական աշխարհի պարտատոմսեր, որոնք Հայաստանում կարող են միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ ապահովել։
2: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: чесне. Говаст.
1: Гарна наинтро, мадрюцюн, майсян зэхчэр. Ушадрюцюн, ДЛВ мэкнаркеле, майсян мэц зэхчэр. Гнэк кэнцагаин ев хамакаркшайн техника, кахуйк джерусман хамакарк ев сан керамика, майсян мэц зэхчэро. Штапэк, арачарка горцуме, минчев майси тассэ. ДЛВ, лавагуйнэ, хэнц дзэс хамар.
2: Ушадрюцюн, кагака сурчэ хамум, Арарат кофи. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք Կահույք եւ Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսակարուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, Կահույքի եւ Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Cod Balance.
2: Hi, I'm Dan from Bastille.
3: He's my favourite song.
2: Good grief.

0: Govast.
1: Ushëtrysun, tonakan me zëhqesh vegajum. Majsi me kitë stasa, gënek ka hujkjef elektrotehnika, aksein mas naksoh shat me zëtë sakaruz, tonakan shat me zëhqerov. Mëra mastere, vega ketem. Vega, ka hujkjef tehnika i amena me zëtë canëse, hajestanum.
2: Maria, sezonë batësum, a bajtës me sërqarani amarejnë hatvaca der patras qi. Ես տեմպերով հաճախորդենին չեն կարողանա տեղավորել։
3: Armenari սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մեր պես բիզնեսների համար է։
2: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
3: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
1: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ ռեչեքո 427 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին, Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա, 16։
2: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV, լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսակարուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT-i, բարձր գնահատական երաշխավորը.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին, Մեգամոլում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը, Մեգամոլ, Գայի պողոտա, 16։
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Գովաստ.
1: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV-ն մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV, լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Ushë dryson, tona kanë me zëhqesh vegajum. Majsi me kitë stasa, gënek ka hujkjef elektrotehnika, aksein mas në kësoh shatë me zëtë se kanuc, tona kanë shatë me zëhqerof. Mëra mastera, vega këtëm. Vega, ka hujkjef tehnika i amena me zëtë cënëse, hajestanum.
2: Ari Mobile Center. Gënish Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217900 dramov, isk Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189900 dramov. Mobile Center, Samsung-i pashtunakan ներկրողը Հայաստանում.
3: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
4: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
3: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
4: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
1: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչեկո 427 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Սիփան, ինչ կա, չկա։
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song.

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV-ն մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend. Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա, 16։
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում, մայիսի 1-ից 10-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս, հիտ մյուզիք։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Քոֆի. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում, մայիսի 1-ից 10-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Ուշադրություն. Breda. Ապրանքանիշը. VLVU. Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է. Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV Breda Aprankanishi, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույցները, մեգա նախագծեր Հայաստանի համար, Հատիս նախագիծ, Քրիստոսի արձանի և Նոյան տապան համալիրի կառուցում, որը վերելու է այդ տարածաշրջանում տնտեսական կյանքի կտրուկ աշխուժացմանը և զբոսաշրջային մեծ հոսք ապահովելու ամբողջ աշխարից։ Տրանսպորտ և կապ, հյուսիս հարավ մայրուղու ավարտում նոր երկաթուղիներ, նոր ճանապարհներ, Սյունիքի տրանսպորտային և էներգետիկ հանգույց, Զանգեզուրյան, այլևայլ տարբերակների փոխարեն։ Էներգետիկ և արդյունաբերական ինքնաբավություն, նոր ժամանակակից ատոմակայան, պղնձաձուլարաններ մետաղական հումքի վերամշակման արդիականացում, գլոբալ տվյալների կենտրոններ, ռադիոդեղագործական և միջուկային բժշկության կենտրոն, Զվարթնոց օդանավակայանի տարածքում ազատ առևտրի կամ օֆշորային գոտու ձևավորում, ֆինանսական և ոսկու հաբ դարձնելու հեռանկարով, Գյումրիում ազատ տնտեսական գոտու ստեղծում։
2: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Ușă drăsun, tonakan medzehçesh vegayum. Maisi mekit stasa, gnek kahuykev elektrotehnika, aksein masnaksoh shat medz tesakanut, tonakan shat medzehçerov. Mayramastera vega ketem. Vega, kahuykev tehnikai amena medz tsantsa Hayastanum.
2: Language on, ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT-i, barzer gnahatakani yerashkhavore.
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից, միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները ovio.com կայքում։
5: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին, Մեգամոլում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը, Մեգամոլ, Գայի պողոտա, 16։
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
7: Հրաչ, մատակարարը զանգելա, ասումա եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։
8: Այդքան կանխիք, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
7: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
8: Մեկ օրում?
9: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչեք ու 427 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
10: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղջեր։ Ուշադրություն, VLV-ն մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղջեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղջերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV, լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
11: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Ամենակարևորը խաղաղությունը տեր կանգնելն է, այլևս կարիք չկա ուզելու։

0: տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր, կուսակցություն։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV-ն մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV, լավագույնը հենց ձեզ համար։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում, մայիսի 1-ից 10-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
5: You are listening to Best of DJ Dark.

locked in.

Եղջյուրին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Vera norokum, domus. Դեռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
2: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն։ Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ եւ գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Ushëtri son, tonakan me zëhqesh vegajum. Majsi me kitë stasa, gënek ka hujkjef elektrotehnika, aksein mas në kësoh shat me zëtë se kanuc, tonakan shat me zëhqerof. Mëra mastere, vega ketem. Vega, ka hujkjef tehnika i amena me zëtë canëse, hajestanum.
2: Ushëtri son, kaga ka sushqe hëmum, Ararat Kofi. Surç vor patmocionuni.
3: Ari Mobile Center. Gënish Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217900 dramov, isk Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189900 dramov. Mobile Center Samsung-i pashtunakan ներկրողը Հայաստանում.
4: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին եւ 10-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend. Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 8-ին եւ 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա, 16։
5: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար on-line սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
6: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
7: Armenari սпасելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մեր պես բիզնեսների համար է։
6: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
7: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
8: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ ռեչեքո 427 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Գառնանային տրամադրություն մայ Սյան զեղջեր, ուշադրություն, VLV-ն մեկնարկել է, Մայսյան մեծ զեղջեր, գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, Մայսյան մեծ զեղջերով, շտապեք, առաջարկը գործում է, մինչև Մայսի 10-ը, VLV, լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15% չափով, բայց ոչ ավելին, քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից, միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Ուշադրություն, Բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական Grundfos սիրկուլյացիան պոմպ, իտալական Սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Verano Rocum, Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
4: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
3: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
4: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են, կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են, փորձիր, հաստատ կհասցնես։
5: Այո, Մարիջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում, Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ և հեշտ։ Այցելեք մեզ հրեչակ հոչար 27 կամ զանգահարեք 080-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
7: Գարնանային տրամադրություն Մայիսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է Մայիսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայիսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները, միասնական հայկական աշխարհ։ Սփյուռքի ներուժն անհրաժեշտ է դիտարկել ոչ միայն որպես մարդկային ռեսուրս, այլև որպես Հայաստանի ռազմավարական խորության ընդլայնման գործոն։ Մենք ծրագրում ենք Սփյուռքի ներգրավումը տնտեսական, տեխնոլոգիական, գիտական և մշակութային նախագծերում, ինչը կամրապնդի Հայաստանի կայունությունը և դերը միջազգային ասպարեզում։ Մեր խնդիրն է ստեղծել ամբողջ աշխարհում ապրող հայերի համագործակցության ժամանակակից ցանցային համակարգ։ Սփյուռքի երիտասարդ մասնագետներին դեպի Հայաստան գրավելու համար առաջարկում ենք ստեղծել Սփյուռքի տաղանդների և գիտելիքի փոխանցման ցանց։ Պետք է ստեղծվի միջազգային հարթակ, որը Սփյուռքի հայ երիտասարդ մասնագետներին կկապի Հայաստանում իրականացվող նախագծերին։ Վերադարձի աջակցության համապարփակ փաթեթ, անհատականացված աջակցության ծրագիր, հարենադարձ երիտասարդների համար, հարենադարձ երիտասարդների համար բնակարանային ապահովման ծրագիր։ Պետությունը թողարկում է հայկական աշխարհի պարտատոմսեր, որոնք Հայաստանում կարող են միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ ապահովել։
2: Քրեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Գարնանային տրամադրություն Մայիսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV-ն մեկնարկել է Մայիսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայիսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV, լավագույնը հենց ձեզ համար։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա, 16։
4: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
5: Շաբաթվա ամենաուշագրավ,
6: ամենազվարճալի,
5: չլսված ու չտեսնված
6: նորությունները կամփոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
7: Այո,
8: այո,
7: ձայնով Ջրիկ մարտիկ են ռադիո մարշալի ուղի եթերում 135 հաճախականություն։
8: Տատիկս կասեր է աշխարհում ինչ է մնում։ Գերեք, խմեք, ուրախացեք, քեֆ արեք։
7: Կարողություն թողեն։
8: Ամբողջին սիրելի ռադիո լսողներ, 103.5 ռադիո մարշալի եթերում ամենաջրիկ Սիփանն են եւ ջրիկագույն Ստելան։ Ես ավելի լուրջ եմ։ Չէ, ես քո կողքին փորձում ինձ վերահսկել։
7: Եթե իհարկե միած կընտրեմ,
8: չխապնվեք սիրելի ռադիո լսողներ, նա այդպես է ասում, որպեսզի դուք մտնեք հենց հիմա Facebook-յան էջ եւ նայեք իմ հակածը։ Լավ, օքեյ։
7: Ինչի՞ որ միշտ այդպես բան կոստյումով գալիս
8: է։ Շատ լավ։
7: Մեկ ու մեջ որ գալիս տեղը շփարվում, այդ լավ չասենք։ Ստելա, շատ գեղեցիկ եք այսօր։
8: Շնորհակալություն։
7: Ամեն շաբաթ հանդիպում ենք Սիփան Ստելա հաղորդաշարը, պատմամշակութային վավերագրական հաղորդաշարը, ամեն շաբաթ հանդիպում ենք քննարկելու։
8: Լուրջ, լուրջ հարցեր ենք քննարկում սիրելի ռադիո լսողներ։
7: Այնպես որ հունիսի 7-ին գնալով ընտրատեղամաս, լավ, այդ մասին չէ, հիմա ասենք ինչ կատարվեց վերջին օրերին։ Եվրոպացիներ եկան, պաշտոնյաներ եկան, այրեր եկան, դու հետևել ես
8: իրադարձությանը։ Ես ժողովի բացմանը, միջոցառմանը, իմ աղջիկը այնտեղ ելույթ էր ունենում, ինքն էլ բավականին ասեմ քեզ ոգևորված էր, ես նույնպես, որ նա մաս է կազմել
7: այդ գեղեցիկ մաքրոնի հետ վազել ես առավոտը,
8: իհարկե, բադահարց էր, ռադիո եթեր էի գալիս, դե ինչու չունեցանք եթեր այդ օրը, որովհետև նկատեցի մաքրոնին եւ սկսեցի վազել։ Չէին ցույց տվել մաքրոնին, մեր այդ կիրճի գյոլեն ասում, ինչ են ասում,
7: բիձու
8: գյոլը, որտեղ մարզվում են, թե չենա գիտես ինչ մարքեթինգ կան այդ հատվածը։
7: Ավանդույթ է, մակրոնը լողացավ եւ այն ինչ որ հակնում ենք տակից հանեց եւ խփեց քարերի ճորացնելով, որպեսզի տունը պալիտ չլինի, որ գնացել է բիզուգյոն։ Մակրոնին ի դեպ գնաց Գյումրի, բանավ ցենզի, գնաց Գյումրի եւ նրան հարցեցին, ասացին Մեսի թե Ռոնալդու, նա պատասխանեց Մբապե։
8: Ոայ, մենք նույն ճոշակներ ունենք։ Ես էլ եմ Մբապե շատ սիրում,
7: անանդի։ Մբապեն, բայց երկիր չի ասացին Մբապե
8: շատ սիրում, ոչ, ես սիրում եմ, որովհետեւ նրա գովազդային էսպես նկարներ ունի, նա հրաշ շագույն քրաշանգեր։ Լավ, կորեկտ պահեմ, հասկացա։
7: Ստելուշեն, հաջորդը զեբր էր փախել կենտանաբանական այգուց, տեսա՞ր դու այդ
8: տնօրինը։ Ուսի մարդիկ կան, այդպես էլ տոնց մտածում էին, որ զեբրը մնաց զեբր, բայց զեբրը մի քանի ժամվա ընթացքում դարձավ
7: ավանակ, որտեվ նրան բուլինգ
8: էին մեր մեջ ասած էշ։
7: Այո, բայց նա նրան բոդի շեյմինգ էին ենթարկել, որտեվ նա երևի տեղակ էլ չէր, որ վերածվել էր թանկանոց։
8: Ես չգիտեմ ով էր այդ մտքի հեղինակը, բայց ես կարող եմ հոտ ընկայս ծափարել։
7: Բայց լավ էր ստացվել, կարող չէ վատ զեբր լիներ, սիրում զեբր։
8: Այսքան լրատվան միջոցների այսպես ուշադրության կենտրոնում հայտնվելը, բրավո, ստացվել է։
7: Այս օրերին նաև եթե ունեցա ֆիլմի պրեմիերա, իմ մեր լավ ընկեր, իմ շատ լավ ընկեր Ռուբեն Եսայանը, բլոգեր եւ տարբեր մասնակիցների դեր գիրք էր թողարկել 13 կիլոմետր հեռավորության վրա, սա այսպես սարսափ, միստիկ, թրիլեր տարբեր ժանրերի գիրք է եւ նա 2 տարի այդ համանուն գրքի վրա ֆիլմ է նկարել, որը պրեմիերա նոր է տեղ ունեցել։ Ես առաջարկում եմ, մենք զանգենք Ռուբենին, նա տեղյակ չէ, չգիտեմ, նա կվերցնի հեռախոսը թե լողանում է, բայց արի մի հատ փորձենք։
8: Դու հիմա իգարտես
7: Արտուրը Դարփինյանը, ալո։
9: Այո։
7: Ռուբեն ջան, ձեզ զանգարել են ոչ ով էս ընդանալ Միներատերը Ռուստաշոյից, այլ այո, ռադիո մար, բայց էլի գումար եք շայել, ռադիո մարշալից 103.5 հաճախականություն, քո վաղեմի ընկեր Սիփանը եւ նրա գործընկերուհի Ստելան,
8: մենք ողջունում
7: ենք։ Դու ուղի եթերում ես, դուք եթերում եք։
9: Ողջունում եմ Սիփանին եւ Ստելան,
7: հուսնանք այս պահին չես լողանում, մենք արմար ժամի ենք ես զանգարել։
9: Չէ, մեքենայի տակ։
7: Մեքենայի տակ։ Ինչ որ վթարակ տեղ ունեցել։ Վթարակ տեղ ունեցել։ Ռուբ, մենք ասացինք, որ քանի որ կոնկրետ ժամանակատված չենք ասում մեր եթերի, որտեղ կրկնություններ էլ կա, էլի, ասում ենք օրերս տեղ ունեցել պրեմիերա, խնդրում ենք երկու բառով ո՞նց անցավ, մենք նորություններով տեսնում ենք, որ տեղ ունեցել պրեմիերա մի երկու բառ ֆիլմից, արձագանքներից եւ բոլորին հորդորենք վազեն կինոթատրոններ։
9: Դե շատ լավ անցել, շատ տպավորված էմոցիաներով անցել է երեկոն, կարծիքները շատ լավն են, հատկապես մարդի, որոնք իրը կարդացել են, ինին գրում են, որ այնպես ոնց պատկերացրել են իրենք այդպես։
7: Բրո, վախենալու կինո չի, չէ, որտեղ ես վախենալու կինոն ես վախենում եմ։
9: Չէ, ինքը վախենալու կինո չի, տպավորությունը տենց է, այո։
7: Գիշերը դիվահար չլինեմ, էլի։
9: Չէ, ինքը թրիլեր է, լրիվ հոգեբանական թրիլեր, այսինքն ֆիլմ, որը ունի ներվ լարված։
7: Մի հատ էլ դերասանական կազմը ասենք, որ ինչպեսի աստղաբույլ է հավաքվել։
9: Այո, Արտուր Դարփինյանը
7: Ամերիկայից,
9: Ամերիկա հայ դերասան։
7: Այո,
9: Սոստանյանի Բեկը,
7: սիմպաթիշնին, այո։
9: Այո, Ալբերտ

0: վերել այդպես նոր շունչ տալ մեր սիրելի դերասանին։ Ռոբախ
1: դասերների դալիցանա, որ ճանաչեմ։
0: Այո։
1: Էլենը կարծում եմ ու այնտեղ ոնց որ հիմնականում հիմնականում թատերական ցիեվ այլ տեղեր փորձել, կասիթ հավաքել, որպեսզի նարնես նոր դեմքեր։
0: Ռոբ, մենք ֆիլմը չենք նայել դեռ, իսկ դու
2: կարող ես անպայման դիտել։
0: Անպայման նայելու ենք վաղը, իսկ բանը դու կաս մի փոքր կտոր, որ պարզվի վերջում դես, թե դա սփոյլ է։
1: Պարզվի վերջում ես եմ։
0: Հա, թե ընդհանրապես չես նկարվել, մի եղել ես կադրից դուրս։
1: Ես մեր հիմնականում եղել եմ կադրից դուրս։
0: Լավ, ստել հարց։
2: Ձեզ նորանոր հաջողություններ։ Սա այն ֆիլմը չի, որ երեխաների հետ կարող եմ գնալ տեսնել, այսպես ճիշտ։ Կարող եմ երեխաների հետ։
1: 15 է տարիքը։
2: 15։
0: Մյուս տարի երեխեքին ասա, մյուս տարի։
2: Մյուս տարի։
0: Բայց երեխեքը չեն սիրում Ռուբեն։
1: 14-ը կարա։
2: 14։
0: Շատ բարի, թունելից 13 կիլոմետր հեռավորության վրա ֆիլմ Ռուբեն Եսայանի համանուն վեպի։
2: Ձեզ նորանոր հաջողություններ։
0: Որոշ տապում են կինոթատրոններ միստիկ թրիլեր նայելու, ճիշտ է։
1: Այո, մեծեք նայեք, դիտեք։
0: Շնորհավորում ենք ես եղբայրս, քեզ նորանոր ստեղծագործական վերելքներ։
1: Մերսի։
0: Պակա-պակա, լավ, հետո կզանգեմ, պակա։ Այո։
2: Միշտ պատրաստական փաստոր, սիրում եմ այս տեսակ մարդկանց։
0: Իրեպ երեխաները նրան չեն սիրում, որտեղ նա բլոգինգի ոլորտում Ռուբը այդպես
2: բավականին ակտիվ է։
0: Այո, հայտնի է։ Կարկոմեդիտ։
2: Լավ, մեր եթերաժամանակ
0: խնդրում եմ։ Բայց
2: նվիրենք, բայց անցնենք մեր նորությունների, որովհետև արդեն քիչ է մնացել։
0: Ես ասեմ, Ռուբեն հրավիրել էր, ուղղակի ես չկարողացա գնալ դրա մասին գոնես։
2: Գոնե տոմսը տայր ինձ գնայ, ես գնայ։
0: Հիշեցնենք, այ հիշեցնենք ինչի հաղորդում է։
2: Հիշեցնենք։
3: Սիփան Ստելա։
0: Yep.
2: Սիրելի ռադիո լսողներ, այո, նորությունները սկսեցին, գիտեմ, որ շատերը փողոքում են, որ տան անդամները հիմա ամբողջ օրը հեռախոսի մեջ են, հատկապես շատերը Instagram-ի մեջ։ Հիմա ասեմ, ինչ է տեղի ունեցել մեկ գիշերվա մեջ։ Ուրեմն, հայտնիները մեկ գիշերում կորցրել են միլիոնավոր հետևորդներ, իսկ այ հայ հայտնիները մի քանի հազար հետևորդներ։ Ցուկերբերգը բոտերին է մաքրում Instagram-ի
0: մեջ։
2: Այդի բացենք այն account-ները, այն edge-ը, որտեղ որպես նայում ես անհասկանալի ինչ-որ տարրեր են, արաբական, հա, ինչ-որ բոտ են, նրանք ամբողջությամբ ավտոմատ կերպով հեռացվել են։ Օրինակ, Աքսաննան, Ջիգանի նախկին կինը, այսօր հենց Թորի տարբերակով գրել էր, որ իր հետևորդներից համարյա թե 500 000 հոգի դուրս է եկել, մաքրվել է։
0: Մենակ չասես 600 000
2: էր։ Չէ, ես հիմա կստուգեմ, մինչև դու ասես, թե
0: էլ հայ հայտների իջերը դեսա կնայեմ ընթացքում։
2: Նա ունի 16 միլիոն հիմա Աքսաննան եւ 500 000, բայց 500 000 դա բավականին մեծ թիվ է։
0: Մի խոսքով,
2: օրինակ չէ լինի, օրինակ 500 000-ը գայինից, կոնը գայինից թիվս մեծանա 40 հոգի։ Չոր 40։
0: Այո, վատ բոտերին
2: 40 օր։ 40
0: օր է նրանց, 40 դրամը, 40
2: հոգի։ Բայց իսկապես, գիտես, քանի որ իմը քիչ է, ես ոչ է տխրեցի, բայց օրինակ այն հայ աստղերում շատ են, բնականաբար
0: կփոխեն, բայց վերջում կանցնենք։ Հաջորդությունը տեղափոխվում ենք Ամերիկա, Դալասում, ուշադրություն, սա կանանց եւ աղջիկների համար շատ life hack կլինի։ Դալասում Միկին բրենդային խանութում, դիմահարդարման խանութում, կոսմետիկայի դիմահարդարման տեստերներով իրեն շփար է կազմակերպել, անցնելով տարբեր բաժիններով։ Թեև տեստերները անվճար են, բայց հիմք են հանդիսացել նրան, որպեսզի ոստիկանությունը բերմա ենթարկի։ Պատկերացիր, առանց
2: շփար մտել է։ Ես չեմ պատկերացնում սա ինչու, որովհետև սա շատ շատ ընդունված տարբերակ է,
0: ասեմ ես։
2: Այո, մտնել խանութ, դիմահարդարվել, մանավանդ եթե դու դիմահարդարում տեստերներ տարբերակով, սա շատ օքեյ է։ Ես ասեմ նաև ուրիշ ման սիրելի
0: ռացիոնալ։
2: Եթե որ դուք Եվրոպայում եք եւ ինչ որ գնում եք անում, նույնն էլ Ամերիկայում, դուք կարող եք իրենցից պահանջել հենց այդ թեստերների լիքը բազում օրինակներ։ Եվ նրանք ասեն բարեհամբույր ձևով ձեզ տալիս են։ Շանել համար
0: երեքով անցել է երևի։
2: Այո, եւ չեմ հասկանում։
0: Իսկ դու արել ես նման լայֆհակեր։ Բացի այն, որ շորը գնում ես, հետո վերադարձում ես
2: դրանից հետո։ Այո, ես ունակ, երբ որ գնում եմ կատարել, ամբողջովին ասում եմ, խնդրում տեստերներից դրեք, եւ նրանք շատ այս իհարկե, իհարկե
0: կգնան։ Տեստերները ինձ օրինակ դիմահարդարման,
2: հա։ Այո, դիմահարդարման օծանելիքի։
0: Այսօր ինչով ես եկել։
2: Հենց այդ տեստերներից մեկը օգտագործել։
0: Բարի, հաջորդ նորությունը գնացինք։
2: Տեխասում տարեց տղամարդը իր ժառանգությունը թողել է մատուցողուհուն, ով նրան 7 տարի սպասարկել է։ Այո,
0: Պատկասա գնում ես Կոսիելի սրճարան։
2: Այո,
0: ես Դուսիելի սրճարանը։ Դու կարող ես գովաշել, բայց այն որ մի 10 տարի է գնում ես արդեն։
2: Իհարկե ունեմ։ Եվ քանի որ դրսում արտերկրում շատ են հանդիպում այնպիսի մարդիկ, ովքեր ժառանգ չունեն եւ մտածում են նրանք
0: Ջորջո Արմանի
2: երաժշտ։ Այո, ում այդ ամբողջ կարողությունը տան։

0: Այս բարի համբույր անձնավորությունը ամեն օր սպասարկվելով այդ ռեստորանում
1: պատրաստում է։ Եթե խոսում ապմիատ մատուցողի գործ վերցնենք, մենք միգուցե մի 6 տարվա
0: մեջ։ Ես շնորհավորում եմ մատուցողուն։
1: Բայց ես դեռ չխորացա, որ ժառանգությունը թողելա, բայց գնացելա, որ բերետվելը բարձվել է բան 400,000 դրամ։
0: Բայց պատկերացրու՞մ ես այդ մատուցողին, եթե հանկարծ մի օր օրինակ լավ չի, դե մարդ ես, չէ՞ լինում այդ, մարդը լավ չի սպասարկել, հիմա ինչքան, վայ, բայց ես ինչի՞ այդ օրը
1: էսպես ասում։ Բայց ես 7 տարի նա բարի համբույրեց, կամ այդպես ի սրտե արել, բայց ես այդ եմ ասում, իմ մամա շատ տակիկն է, որ բարձրը շատ քիչ գումար ա։
0: Մենակ 100,000 դրամ։
1: Միատ ավտո։
0: Լսի, գիտես, անգամ երբ որ ինչ-որ կուրտկայի գրպանիցը, պիջակի գրպանից 1000 դրամ ես գտնում,
1: ահա որ ուրախանում
0: եմ։ Էնպես որ եթե 400,000 է լիներ, ես էսպես կպարեի
1: ամբողջը։ Բայց քարտային աշխարհից հետո էլ արդեն ոնց որ չեն գտնում գումար։
0: Դե նայածով, ես ցանկ, ես ամեն անկյունից։
1: Քանի որ մենք էս տատ խոսում ենք, իհեստեմ որ ռադիո մարշալ 103 եւ 5 հաճախականություն, սիրելի ռադիո լսողների, ռադիո բարորդներ, ովքեր այս պահին ղեկին են, դուք լսում եք Սիփան Ստելան, շատերը Facebook-ում են տեսնում Սիփան Ստելան, իսկ այս պահին Սիփան ու Ստելան այդքան ասացին, պետք է մի հատ շունչ քաշեն եւ վերադառնան։
2: Ուշադրություն, Սիփան եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։
1: Սիփան Ստելա։ Այո, այո։ Պետել կասեն, ասես չի այնպես է։ Մենք վերադարձանք։ Կարծես թե չենք էլ հեռացել։ Հաջորդ նորությունը ես եմ կարդում Ստելա։
0: Այո։
1: Դադադադամ աս ըմպրասիրես դեսիտո մե պաֆինե գնում ենք Բրազիլիա։ Բրազիլիայում աճուրդի ժամանակ պիատինա 19, ոնց որ կա կովիդ 19, անալոգիա գնաց։ Պիատինա 19 կոչվում, կով շատ գեղեցիկ, ի դեպ կարող եք Google-ել, գրեք Բրազիլիա պիատինա 19 կով, վաճառվել է, ուշադրություն, մի հատ թիվ եմ ասում, ռեկորդային 4-8 միլիոն դոլարով։ Անեն սիրուն կովա սպիտակ։
0: Մենք չգիտեմ, մատրաշից լացում եմ, բայց 4-8 միլիոն։
1: Դու պատկերացում ես։
0: Չեմ պատկերացնում, ես չեմ պատկերացնում։
1: 4-8 միլիոն դոլարի ինչ կգա։
0: Այ,
1: քանի դուն կառնես։
0: Այս նորությունը շատ ուզում եմ սենց արագ անցնել։
1: Կենտրոնում։
0: Դե ահա որ մանթո եմ։
1: Չէ, բայց դու մի հատ պետք է նայես այդ կովի շատ սիրուն ա իրոք։ Այն որ նոյեմբերս մեն լսի այ կով է։ Ամեն մարտիկ իրա դիմեն։ Այ
0: պիատինա 19։
1: Պիատինա 19-ից նորությունից հետո դա շատ մեծ։
0: Անկեղծ լսել էի, որ Ձիու աճուրդի ժամանակ շատ ֆանտաստիկ քներով աճարքեր են եղել, բայց կովի մոտ գնամ շրջեմ այս գյուղերում, տեսնեմ մեր հայկական գյուղերում գեղեցիկ կովեր չկան, մի տանեմ Բրազիլիա հասցնեմ, մի լավ գնով ծախեմ։ Այստեղ ծե ժանապն եմ, տանեմ այն տղթանքով ծախեմ։
1: Մի խոսքով, իսկ մեր կովերը հնարավոր գոնե մի 200,000-ով ամենաթանկը վաճառում։
0: Դոլար նկատում ես դրամ։
1: 200,000։
0: Կարելի աճուր տանել, բայց գիտես։
1: Մաքսիմալը։
0: Լավ, լավ, արի տեղափոխվենք դեպի Ստինգի երկրպագուների հոգի։
1: Shape of my heart-ի։
0: Yes, yes, ի դեպ ասեմ, Սիփան, կարող եմ քեզ նախանձացնել, ես անցյալ տարի մասնակցել եմ Ռոմում իր համերգին եւ դա ֆանտաստիկ է։
1: Սա երկողմանի նախանձություն
0: է։ Ասեմ, բայց շուշուկներ էին պատտվում, որ Ստինգը նաեւ գալու է Հայաստան։
1: Օրը քանի են գալիս է Վրաստան։
0: Ահա, բայց ասում էին, որ Ստինգը գալու է, բայց դեռ ինչ որ այդպես դեռ
1: կոնկրետ երկու երնեկեր համ հռոմում ես։
0: Համ այն էլ գիտես ինչ փոքր է, այսպես դալիչ, մինի դալիչ էր, որտեղ ընդամենը
1: երևի թե
0: չէ, մի 3-4000 հոգի են եւ դու այսպես շատ մոտիկից նայում ես։ Այո, Ստինգը, ուրեմն, ասել է Ստինգը, ու երևի թե ինձ թվում է նա սա ինձ նկատի ուներ,
1: որովհետեւ
0: ես մամա բլոգերը, ամենավատ բանը, որ կարող եք անել ձեր երեխայի հետ, դա ասել նրան, որ դու պարտավոր ես աշխատել։ Ասեմ, որ Ստինգը ունի շատ լավ, Ստինգը ունի շատ ամուր կայուն եւ լավ ընտանիք։
1: Այո։
0: Եվ այսինքն, ուզում ասեմ, մենք ունենք այսպեսի հայկական խայսակ, չէ՞, այսպես առնում ենք, կուտակում ենք, որ մեր ծորի ծորը ապահով ապրի։ Բայց ինչի համար, չէ՞, որ ամեն մեկը սեկեն
1: ինչ որ դրանք էլ սկսում են ունի բաներ օգտագործել, քան դուք ողնում եք
0: ստացած։ Դրա համար այո, շատ ճիշտ է, երեխան
1: պարտավոր է դեպի կորացը։
0: Բայց ես ճիշտ ասած ինչ ունեմ, չունեմ վայելում, այ ոչ մի բան էլ չեմ
1: կուտակում։
0: Ոչ, ես ասեմ, սիրելի ռադիո լսողներ, հնարավորությունը այսպես ընձեռնվել, ասեմ, որ իմ երեխաներին ես այնքան խմբակներ եմ տանում, որ այդ ամսա վարձերով, եթե ես դա կուտակե, հաստատ տուն կառնի, բայց դա ինձ պետք չէ։ Ես
1: ավելի
0: ներդրում անեմ, ոչ, ներդրում անեմ, այսպես թող իրենք կուտակեն գիտելիքներ, որոնք հետո կսպառեն եւ այն կդարձնեն գումար Ու ես էլ այդպես անտուն կմնամ երևի
1: դու արդեն ստեղծել ես քո հոգևոր տունը։
0: Այո, այո,
1: սիփաճա։
0: Լավ, սպասենք հույսով, որ սինգը մի օր էլ կգա Հայաստան եւ գնանք դեպի հարավային Կորեա։
1: Չէ, դու շատ շատացի երեխաների սովորածնես, որ հիմիկվանից աշխատի։
0: Ասամ իմ երեխաները։
1: Իմ
0: երեխաները 40-ի մեջից աշխատում են։ Ասամ ինչպես։ Իհարկե։ Բելայնի չէ կարող եմ ասեմ Ալեքսինը, դու չես հավատում, նա 40-ի մեջ էր եւ սերիալ ալում պետք էր նորածին երեխա
1: անուրջներում,
0: այո անուրջներում Ալեքսը խաղացել է եւ մի կլորի գումար է աշխատել, բա դե գնա ու իմացին
1: դասի անուրջներում սուրեն դեր արուստամյան խաղում, ճիշտ է, հիշում
0: այդ թափը եկել է իմա մարշը, լավ ընկնացին հարավային Կորեա,
1: որ դուք անուրջների անուրջների սթաֆն է, այո հարավային Կորեա Սունջհա Սեուլում հարյուրավոր մարդիկ մրցում են, ուշադրություն ինչ լավ մրցույթ հայեսը կարան գնան կտնենք, թեով կարող է ավելի լավ քնել։ Ուրիշ բան մի մտածեք, հիմա ասեմ, քաղաքը հայտնի է շատ աշխատասեր ժողովրդով, ուսանողներով կամ մեծահասակներով, ովքեր օրական 3-4 ժամ են քնում իրենց ծառայաբերվածությունից ելնելով, եւ հյուսված քաղաքացիները մասնակցել են նույն քաղաքապետարանը կարծեմ սա կազմակերպում քնելու մրցույթին, այդպես տեղեր կան, ով ամենաարագ քնող, ամենախորը քուն մտնող, ամենա երկար քնող։
0: Պարապեն հարավային Կորեայում ժողովուրդը։
1: Նրանք ընդհանրապես սլանով ուզում են ասել, որ նա ի՞նչ թաքտված մանկա, որ դուք այնքան աշխատասեր եք եւ այնքան քիչ եք, որ այսպեսի մրցույթ կա։ Դա այսպես
0: մարքեթինգային, այո, մեծ քայլ է։
1: Մի հատ արի կտնենք մեր այն հայրերին, ովքեր եւ օրեղբայրերին, ովքեր դիվանի վրա ամբողջ օրը մասնակցում են այս մրցույթին, չի մանալով, որ կարող են ինչ-որ բան շահել։ Ճիշտ
0: կապես կան այդպիսի մարդիկ։
1: Ուղղակի մեր մոտ ամբիշեն են ժամը 11-ից
0: 9-ը։ Ասել, որովհետեւ գիտես ինչ կա, այսպես ռուսերեն խոսք, որ ստարեսնի ռադեստ, երբեմն այդ մեծությունն է դրան այսպես բերում, բայց սիրելի ռադիո լսողներ, ես օրինակ ասեմ, 2 օր առաջ ինձ իմ հեռախոսը հուշեց, որ ես իմ 2 անգամ ավելի քիչ եմ քայլում, քան թե անցյալ տարի, եւ ես որոշեցի, որ ամեն օր պետք է 10,000 քայլը իմ ապահովեմ։
1: Բայց զանում ես դու։
0: Այո, արդեն 2 օր է արել եմ, պետք է շալինի շարունակ։
1: 2 օր, ես եկի դեմ 20 տարի անում ես։ Չէ, բայց արի մի հատ վերադառնանք այս քնելու մրցույթը, որ հայերս արդեն 30-ից հետո, իդեպի ես էլ եմ այդ կոնտինգենտից, որ 30-ից հետո մի հատ հերիքի 11-ից ժամը առավոտը 11-ն են գնում, մի հատ է ցերեկը 4-ից։
0: Լսի, բայց մի բան ասեմ, մեր օթից էլ է դա։
1: Մենք քնկոտ ենք։
0: Մենք քնկոտ ենք, այո։
1: Լավ, հաջորդ նորությունը հիշեցնենք աշխարհին, որ ռադիո Մարշալի եթերում ինչ հաղորդում։
2: Սիփան Ստելա։
1: Տրանտրեմ աջօրնությունը։
0: Նյու Յորքում խանութի սեփականատեր գանձապահը տարածքի երեխաներին պարգևներ է տալիս։ Եթե երեխաները նրան բերում են լավ գնահատականներ ցույց են տալիս, նա նրանց անվճար նվերներ, մթերքներ, կոնֆետներ է տալիս։
1: Ծափարում է
0: շատ։ Ծափահարություն է։ Ես ինչու հիշեցի մեր բուտկի Սերժիկ պապիկին։ Այո, բայ այն ժամանակ։
1: Ահա, ես։
0: Ամփոխացնելու, չէ՞ որ կային այսպես մինի բուտկաներ։ Որտեղ էս կարողանում էր Նիսիա պարտադիր տենց, ասա պարտ քչած Նիսիա,
1: Նիսիա, ճապոնական
0: ապրիլ։ Ասել որ օրինակ մաման կգա փողը կտա, կամ այդպես ասել, բայց մաման տեղյակ չէր, որ ես այդպեսի օնակ, հա, ինչ որ մթերքներ էի վերցրել։ Բայց այդպես որ Նյու Յորքում։
1: Բայց լավ մարդ է։
0: Նյու Յորքի մեր պապիկը, պապիկը, չի գիտեմ, պապիկը, տատիկը, սեփականատեր։ Բավականին այսպես լավ լայվ խաք է արել։
1: Լավ բան եմ տածել, որտեղ իրան, այսինքն ստացվում է ինքը ուղղակի խրախուսում։
0: Բայց մեզ մոտ էլ կան այդպիսի սեփականատերեր, օրինակ որ լավաշ են տալիս։
1: Հա, բայց լավ սովորելու համար չեն տալիս, ուղղակի Մալացիա Սեբասեի բնակիչներին են տալիս։ Չէ, սա
0: բայց քանի տարի։ Բայց արի փաստենք, թե քանի տարի են տալիս։
1: Այսինքն երեխաները ասում են Սիլվա Կապուտիկյանի ինչ որ անգիրը սովորում են, որպեսզի գնան խանու, ստանան։
0: Լսիր որդիս, պատգամ որպես սիրող կամոր խոսքս։
1: Չէ, եթե ասասանենք, չէ, ուզում ապրես չնայած։ Լսի, տանում են գնահատական, ասում են նայ, ասենք բա Սերժիկ պապիկ, նայ, ինչ եմ ստացել, եմ Սերժիկը տալիս դրան կողմ։
0: Նա նայած Սերժիկ պապիկ, ամեն Սերժիկ պապիկ չէ, որ
1: շատ են բարձին խոսում։ Հետո մեր եթերը կփակվի։ Լսի, բելի նորություններ կար, բայց դա չենք ասում։ Մեր
0: եթերը չէ, այս օր շատ ջիգիկ էին սիրելի ռադիո լսողներ, որովհետև օրը լավն է, լավ սկսվել է։
1: Ես մի հատ կոմպլիմենտ անեմ, մեր Ստելան այսօր չի գիտեմ ուր գնում։ Բնականաբար շատ անսպասելի ներկայացել է, ինչ որ տենց լավ տեսքով Ստելան ապրես։ Դու զարթանում ես ռադիո։
0: Դու բաղը ուղակի Instagram-ով կտեսնես իմ նոր մեքենան եւ նոր։
1: Շատ
3: Շատ բան բաներ ասում, իշտ լավա որ միշա, իշտ լավա որ կո ամուսինը միշան է ժամային մեջ չի լսում։
0: Լավ, սիրելի ռադիո լսող։ Հետո իրան
3: պատմում ասում է նորմալ է, նորմալ։
0: Շնորհակալություն ձեզ, որ մեզ հետ էիք։
3: Այո, ովքեր են եթերում, մի հատ արի էգոիզմ էլի դասեն կամից վեր։
0: Ստելլա Քարամյանը և Սիփան Բաբայանը։
3: Մեկը չեն ճանաչում, ինձ ասեք։ Սիփանս դելա լավագույն ռադիո հաղորդաշարը մի ռժիվո տեղից հետո։ Շնորհակալություն, բակա կհանդիպենք։
4: Գովաստ Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից 25 տարի ստեղծելով վստահություն 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ Վալան գրուպը 25 տարեկան է ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ պատուհաններ ֆասադներ վիտրաժներ ծալվող եւ սահող դռներ սեկցիոն դարպասներ կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին Վալան գրուպ միշտ մեկ քայլ առաջ
5: Language on TOEFL IELTS SAT բարձր գնահատականի երաշխավորը
6: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
7: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ Արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
8: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Ön Megne. Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին, Megamall-ում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Megamall-ը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Megamall, Գայի Պողոտա, 16.
3: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղջեր։ Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղջեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղջերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Hi, we're 5 seconds of summer.

Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնի Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ. Աշխարհի քարերը մեր մոտից. Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս ցիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին եւ 10-ին Megamall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչեւ 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին եւ 9-ին Megamall-ը կաշխատի մինչեւ ժամը 23-ը։ Megamall, Գայի Պողոտա, 16։
3: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ.
1: Գարնանային տրամադրություն Մայիսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, DLV-ն մեկնարկել է Մայիսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայիսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ DLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Your hit music station.

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։
2: Crazy one.

0: Ամեն հինգ շաբթի ժամը 18-ին ռադիոմարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից։
1: I'm Billie Eilish. Hits music.
2: I had a dream.

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey guys, what's up? This is Joe.
3: This is Kevin.
4: What's up? This is Nick.
5: And we're the Jonas Brothers.

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։